0: så til Kenny Roger. Selvfølgelig skal vi have Kenny Roger med os. Vi har jo også en perlerække af kendte numre her i denne udgave af Morgenkvisten i dag. Så her kommer Kenny Rogers og Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool, she took off her ring. I thought I'd

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Du lytter nemlig til Midtfjordradio, og den studievært, det er Helmut. Og vi hørte her Trent Jordan og Jonita Duplessis med et koncertmedley. Og nu skal vi til koncert, nemlig med Subidua, og vi skal høre Danske Sild.

Rigtig hjertelig velkommen her til Radio 919 og Tages Favoritter, som er i luften. Vi skal først have Candice med De Røde Sko og Rasmus Valder med Lyset Binder Nu.

det var Kenneth Heath med On the Road Again og Blue Heaven, Når svalerne kommer. Så skal vi høre Bjarne Lisby, Goddag Du, og Barbara Mandrell, Kentucky Means Paradise.

Brødrene Olsen, Music is my only friend, og Anne Dorte Michelsen, hun sang den danske sang. Citrondrengene, jeg har ikke tid, og Cowgirls, Sweet Dreams.

var Tanita Tikaram her med Love Song. Og så er det Bob Marley, som vi skal have med Go Tell It on the Mountain.